0: jeung diri-diri aranjeun tah. Upami anpusakum sanes jeung diri jeung kana diri aranjeun. Nah itu bakal kitu hartosna tehnya. Sanes anpusakum, sanes anpusakum tapi anpusikum.
1: Kum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudhilukum